0: Jai.
1: Sika kodifi okohwe cash, American cars. Ya parking say akohwe fi awasi. Na otwe de na ekohwe from. I don't wish me say yensie no ofie ho.
0: Da bi.
1: If you are ngade yen.
0: Yensie no.
1: Aso da mu ho.
0: Yensie no.
1: First word that yensie no. Ojide wo wiase.
0: Ano ni asem no. Ka butu kora financial ja. Ka ko ambulance.
1: Ha? Ka bebre ba ketechie to ye nyina. Eduru bra ye kosie na one safe. Yemfa no ntu.
0: Simple.
1: Anka the last respect no. Anka ji o American GM ibi wo ho. Anka last respect yemfa funu ni nji.
0: Da bi eh
1: ye kan nyina atwe bo ase de si ba bi.
0: Fa so betu ja.
1: Ne ko high ambulance. Hallelujah.
0: Amen.
1: Amansa nyina ka.
0: Ne kura pɛja
1: amansa nyina ka no ambulance bi a confident ya train ba nyina ka
0: wo ye dan
1: wo ye president
0: wo dan
1: amansa nyina ka ka nyu ambulance na nime
0: ne kura ba
1: na mja kwa wo sambo ne me
0: ye
1: ye ko shi na betra ye bu ase na Hallelujah.
0: Amen.
1: Kuna nyi ma menyi nyanyi nyi sha wo se do pay ye no
0: ye no fa
1: Se wo tie me nanu pe ya. So fu panyi na wo di za ba solkem. Wo di ni nyafo nyafo, nyafo, nyafo nyafo. Member bi bre
0: omo ano.
1: E na no ko hospital member ye chire duro 2 million ma no. O ne be chire sofo sofo ka che se gi se presbytery fo hia. Presbytery fo hia o mo se secretary ni ho. Secretary su e ba ya o mo se sofo panyi ni su otu kwan. Hallelujah.
0: Amen.
1: Tie ni e pa. Ahana yete no ye ni kura yete na mu da ewa ha na mu me kuro bi ewo ba bi
0: ani ye hwe
1: nti osemi ya ho ho ni amamfrafo yiwe secretary general kwa wo oti ho ye die ukaya sem no toaso
0: ahunya de de nim nyamso ya hudi
1: boni
0: bi wo me wo wiase ye
1: enti solomon so wo tenase ye no
0: boni bi wo wo wiase
1: boni bi wo ho a wo no wo wiase
0: e do so nipa so
1: ah Twaswe
0: obio yakopo amana hunyade na adedodo
1: eh enipa bi wo ho yakopo amana hunyade
0: adedodo
1: adedodo
0: ene nyam
1: ene de en
0: ene nyam
1: ene nyam
0: ene kra ko no bia mo
1: na de ye de kra ko no bia la no odi
0: na so yakopo amana kwan se oni bie
1: na so se se de awurade ne ma no kwan se
0: oni bie
1: hallelujah
0: amen
1: se se de awurade ma no kwan se
0: oni bie
1: Ebedrum libi uka Eurade ma ukwan se tinem
0: jabi
1: Udan Eurade ma ukwan se dem
0: nukle peja
1: Ufriji ma diane Ubie ubi friji mna wanje ya ubi chashe
0: Ejenye sa okeny Sente ni mpuno
1: Hallelujah
0: Amen Enukra me
1: Ushe suru wane mchitine nubaya miyensa Esuru wane bibi e frizi no Uba dan ukakra
0: Ewa sidi ben shoja
1: Drinki. Now bass ye kakra.
0: And also eh.
1: Now shed your love be omu din nula. Omen ti me ni omu waya kotuobu.
0: Let's get it to a jayaman here.
1: Na sa uko friji ke eyi numua. Insuye dia watu omu nko.
0: Ah, hey. Asemu.
1: Fiti suru besi form. Dia, na bo urano hor honsua.
0: Insu diwe eno.
1: Tuwa ke siye ni bina ye butu ni dia si friji.
0: He, dia si intrasa.
1: Omiyani se pa.
0: Asi abona se nyo maja.
1: Na insuye frimu ubase nyo. Wamu nyina u na wawo nom seches wacha.
0: Uko ye kurache.

0: hu sɛ wo de owuo ka wo de owuo ka wo ko Job na 14 hɔ no a verse 7 ɔka asɛm bi 14 hɔ na
1: ɔsɛ na dua mpo
0: nti radio edua mpo
1: ɛni da so hɔ ma no
0: ɛni da so hɔ ma no
1: so try bɛ fɛ
0: tie tshoa ɛdɛ
1: ɛ bɛ fɛ fɛ
0: na nipa so ɛ ɛnche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha hwɛde aye nipa so ɛ wo se dua mpo ɛni da so hɔ ma no sɛ ye tshoa ɛ fɛ fɛ na wo da sɛne ɛ hɔ da verse 10 Job 14 wana verse 10.
1: What say?
0: I want the entum.
1: Na obele ma die owu.
0: Nti obele ma die owu.
1: Na obia ho.
0: Na obia ho.
1: Na onipe jaemu.
0: Na ye jaemu mu a.
1: Na o hen.
0: Owe. Uwu ne ye do bia ho sa. Ye de wani ahwesoro. Die nti enipe wu ed ne ni hwesoro. Ye de wani hwesoro na wo nyankopon bo wo no. Oni na kasa. Tuni awurade din komoti na onipa da odi na nihwe soro na yade da wache na woni nyakopo odi nkuta ho nti wani hwe wiom na nyakopo so nihwe fom na de wao betena sase wesu beyi a woye ye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwala ne she ma na emboja ne shane a koto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe we na ne she soro a kire ne she hwe soro na wo nyankopon agbo no no odu bo wo no de wo be ye na sase we so no oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye nta ne da no mfana ne hwe soro ye butu no butu a mbutu no se de oba wiase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama se se police church nyina ba ti se o manka se wo se police fo sakira anti e se de ye dedan a ye so ye fi ni hwa suru bi ne ye so ye ni nyankopon o bibi ka kane ne de o wiya ne butu shaka ura didi etu osu owu na bia ho na ye jawu mu a na wehe di wa shadaka wem ni ye bua so nshaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no Job no verse 20 no wo se sei
1: wo se
0: aha
1: wutin tim ne so
0: ye betintim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da kanu a wo se ye tintim so carpenter pipo pow wo yi plago no de sisu na bo no pow pow no no so da ne wura fisu obewu wo gboma he ono so daache ne yonko carpenter e de plago be sisu ye wo kumasi yana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside ya le eku no no ye wo kumasi yana ono so awu e se obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esiye no ewo tafo no ehwa na yedo ono so kwae den hey adam nana chawo da se ne awiye ni ena kese se mi ena sister otete wo ho sa no bla ena wo ya mensam sa no mebonu wini me akoko bisa ena na madwo o she wasi ya titi muso. Hey. Na uko Job 30 na. Job 21 no. Biyomam. Verse 23 no. Ehona na wasafa 32 na kaho.
1: Job 21, 23.
0: Ah, wasi say.
1: Obi wa wadini pinti na wuhu.
0: Obi wa wadini pinti. Anya don disinkwa na nipa ko. Anya malaria nkwa na de nipa ko.
1: Mhm.
0: Ahwodi pintin so. Otimi wu.
1: Bla ne ho tono na na somdwo no no.
0: Wasan kora de ahotone asomdwe san de asoso. de ye ne ho tɔ no ne ho dwo no owu otum de ne kɔ a na wa wo ho kyere wo na wo ne deɛ wobɛdi aha kyɛke woyɛ hiani yɛka sɛ brasɔre a woba leti wo deɛ ɔno use private cars fie ɔno wotum bɛdura sɔ dɛ m wogya wo hiani rɛ woyɛ mɔbɔ o woyɛ mɔbɔ di ɔno use private cars si ne fie a ne ma wo aburokyire no wɔno bɛdura sɔ dɛ m agya wo a wohono galidi ɛno anadwo wa wo ntawmmie no wotwi mako ne ntosi watoto koobi deɛ ɔno ɔku apɔnkye awe no na biaka de bi ahyɛ frigim saa nipa wei asan bɛduru asɔre fie ha agya ho ɔse obi wɔ ahoɔden pintin wɔwu ɛberɛ nasom dwe no na ne ho tɔ no deɛ nasom dwe no na ne ho tɔ no na akuro no o na wo a wo kyene wɔ ɛti verse 32 ne ka asɛm bi
1: na ɔno deɛ
0: hyɛ ka awurade din tie ne yɛba o nipa wɔ problem wu na ɔbea hɔ nipa mmiɛnsa wu na ɔbea hɔ saa sɛ woyɛ wiasedi sɛ woyɛ kramoni sɛ woyɛ kristoni dane yɛbɛtwa wo funu nyinaa ho ahyia fɛfɛɛfɛ kramofoɔ deɛ yɛ ndileo na ne yɛkɔsie me maame maame mmaame maame onya 105 yɛkɔsie no yɛduru samampɔm hɔ na nkramofoɔ bi so abɛbɔ na ɛwɔ nkyɛn hɔ yɛduru hɔ a nkra ne ɛne saa mmoa no a yɛfrɛ ɔmo akahini no a ayɛ sie hɔnom nyinaa ma na yɛsoma ɛma ɔmokɔfɔ aduru a ɔmo disple koko wɔ fie bae na yɛ disple nnanom ne baabi a yɛbɛgyinagyina no yɛsple wieɛ no nipa wɔ asɛm o ɛna yɛde aduro no a aka no yɛde ba nkramofoɔ no sɛ wɔmo nye na ɔm nso amena no ɔm nso deɛ no ɛdɔso kora sɛ yɛdeɛ no ɔm nso mfa spray m na ɔm mfa nipa no ntum madam baako no ka kyerɛ sɛ wei wawu ɛyɛ haw ne yɛha yɛ ho na wɔm de adaka no bɛsi mmoa no nkyɛn na wɔm asɛ ayi adaka no afiri nipa no ho ne yɛpɛgya nipa no ato mmoa no mu worɔ yɛde no tu ma anaboa baako deɛ fas na waforo soro dadadada na mmoa yi nyinaa gum ne yɛde dasani yɛyi adaka afiri ho ne yɛde wɔ dasani ei wei saa berɛ wɔyɛ malam a wɔto nnuro malam a wɔto nnuro hwɛ wɔwieɛ wo wonya woadwene sɛ wobɛsa kyerɛ nnuro no a na wogu so anwea no a na wogu so a wobɔm na wogye nkɔfoɔ a woadeɛ ma nkurɔfoɔ mikodiifoɔ bi hɔ a yɛdi nkɔmmɔ ana sista bi aba ɔno ne kunu a ɔbɛwaa no sista bi awaa no nti odiifoɔ no nyɛ nnoɔma na waleɛ ne ngu nɔnkɔfa nadeɛ na ɛyɛ wode yɛnka awurade amfa ama wo hyɛnka awurade din na yɛde wɔ dasane de ato mmoa no mu rɔ na yɛtu anwea gu so a nipa bɛyɛ dɛn wɔ wiase yɛkɔ ne sɛn ne yɛba ne sɛn kremode yɛde no funu to hɔ a lailailala sɔ ɔyɛ ɔte kwan ho sirɛsirɛ sika a lailailalalailailala fasfas ne yɛde wokɔ woakɔma ka bɛɛfoɔ deɛ ne yɛbɔ osuro o lailailalalala ne ɛkwan hofoɔ ne deɛ lailailalalalalala pru hyɛka awurade din mesi nipa ɛfa kilo ɛna ano efuna egu kɔnfuanɛkyi hospital a ne wura no mo ma ebi accident ebi yare ne adeɛ ɛna yɛka wɔn nyinaa bom ɛna yapa ka wɔn agu anwea kɛm yɛahyehyɛ no te sɛ ɛna yɛkɔtu amena kɛseɛ wɔtafo ɛna anwea kaa no ehwie gu te sɛ anwea ɛna yɛ kuw anim kuw akyi gyina hɔ gyina hɔ dan ho kakra aha bra okay afei wobɛtumi apagya na ye paki dasani agu anwakam na ye paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem obehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo me se ko frigi num ko hwe ye di obi yire di ato ase di obi kunu butu ne so e ko twe kura ho ya wako chukula woho wobi yirewo ya de not to form the obi kuna butu ne so obi ya so naked bobo hu pa humbe urade o na da ube wu no yi ase na ba kire ba bi a woko di makus hu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa dase die ekoso na wo hwe na yiase na wo twa dase ya wa otumu se ba bi ade bible se die yehunu wasase we so no wa na yehunu wo soro ho un sa kira no mwi se muhunu ti ada obawu no wadan fofo a beba yie na se yehun omo na yehun se ba bi a wo ko e mama shisha skirt shisha sumadie solo kwan kesiye we ye nase na skas go skas go skas go cha cha cha pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gina ha na obi gina we ye nase kura no e ma ye hu ba bi ya na me banjeres me bewu ama ho abetwi soro kuma ye ho na eba ho madafo fo no me nsoro fo ne obi a gentry nya me soro fo nko a etu wa wuja ho ne kura na tire ba bi a wukọ obi a ababa wa wa ye abọshe na wu ogboro ne so ya hwe na yiase ye de jane sami de ne hwe soro a oda ho sa abọ se fa de ne suofu ne ni ase die nyakopo yi akyere ne babia wo kọ ne no ma obeye ye no ye yi kyere de sa na osu wo hunhumu a na aba ho namani ye adwa de oda ho de ase wo sori wo si ne ni sue na ni ase na ye nusio babia wo kọ no ye yi akyere na wo osu na aba ho namani ti abortion fo no mu wu a wo muta ni ase eta ye nusio pa wu na obia ho ne du dress ye wa de wa hye fom ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gu nu congrete ne yato aso na ke meni fred ye na ke bulim say dan ye gu nu congrete ene de wa da sani da ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase ye tintim so ye tintim so sa no Job chapter 14 holo verse 2 to 3 na ka se
1: o se aha opue se nhurei
0: opue se nhurei
1: na otwa
0: na ye twa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa pie se nhurei na ye twa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na wo yisu na wabue wani
0: tie wo su dura saman no ha ye yisu na ye bie wani na ye do ye den
1: na adome kwa temwo mu wanim
0: wache ye yiso ne ya bia wani ne ya do kwa temwo eho ne problem no ye yiso ya bia wadi ya do kwa temwo mu no because Hebrews 9:27 said the saw there say wu owo ne che na temwo ya diade etu ose ye si owie sha abofo ne ba na dwo no ne ya yiso ne ya bia wani ne ya do kwa temwo and ye do wura temwo mu Isaiah chapter 14 Isaiah 14, verse 9, Ekono. Tio, wasi ye yiso, ne ye bie wani, ne ye doko atembo. Ehwane na Isaiah chapter 14, verse 9 no, Bible ne ka se.
1: Asama doye wasi ya no kani humbe shi ya uba.
0: Ye doko, ye yiso ne ye bie wani ya, ne ye doko sa anwa. Wasi ni samanfuwa, ewo asase ne sono. Eka wo mo ho behia wa wo ya den
1: eba
0: onso ka kire wo se ya bua nsamafo na no te se dei enwan no wo hwe wo so eti wo mo behia wa o ba no na wo to aso a
1: ehenya nsamanfo ma wo
0: na dano no ye bega nya nsamanfo nyina ma
1: asase so akunini nyina
0: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president omom ye government MPs wayomi asase so mpanfo a wo mo gold ni diamond ni bauxite mechanics ni cocoa ni timber coffin akwakro ni mle ni krantie ni nkoto a ye shipu kwa blochire wo mo di shika no baaye no ta so mo titi yo mbo abua no dem a wayomi en wo mo be di wo man yewu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo Isaka uradidi.
1: Amen.
0: Asasi sumpaifuo be solea. Osi e benye nya no wom nyina ma ho. Da no bank statement enye djuma ho. O bank statement enye djuma. E benye nya no wom nyina ma ho. Chasi sumpaifuo mo be diewu asamle mafo a monyeka mo fanko masku assembly ma fo amonye nchanse munji kobet mufankwa yakwan ya modi fa makura kwan nyina onyina ewo wo wachi wo mai sika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asasi sum panfo nyina na wotu aso a
1: ema amanamaya himfu nyina sori sori firi wo nkonya so
0: etano no amamai mu himfu hey ahemfo na yɛtɔn asase baako ma nipa nan wɔn mu nyinaa wɔ hɔ ɛhɔ no yɛne wɔ tumfoɔ wɔ hɔ na ɔwɔ manhene na ɔbɛnkumhene na ɔsumankwahene na ɔhanhene wɔ sɛ maama ahemfo nyinaa de ɛhyɛ inside a yɛbɛnya nya wɔn mu nyinaa ma wo adanu ohina woton asase ma ohina biton asase ema nipa miensa o na o germany no msi na asase a otwa ma asuma si no aho aba ho ama kodru court ose bo mfanto na meba oba na osan beton ma nipa ba ko ka ho osi wo munyina wa sama ndo na wo maka kire otwa so e
1: wo nyina jesu ka kire wo se
0: na sankofo ni nyina jesu ka kire wo se
1: wo nso wa hojo se yen
0: wo nso wa hojo ti se yen
1: wa ye se yen alape
0: wa anopa okuta bible awia okuta bible anumire ayeye nyom enuanu munye urade aya oye na do e wo hoda munye da ye no ye no wa twa ho oye na do e wo hoda oye oye na do e wo hoda na hankichifu yi oye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah munenya mi ase no ye wo so wa nko ba bia ha no wa ba praise and worship wura wa wo so ne no papra pra so no fie pepa nkunwam wa wo gira wa wo pritchi ye tu message bible bay ukote sisi bible bay wa fa nko ba bia Uso haina wudi aba atususu wadudu obo modene uyi wanko babia shoria humache kotena mama age ho wanko babia aha no waba na wotwa so a
1: wukase ye esan aba samado
0: wukase ye no wanya babia mfa nko aha wukase ye wudi aba samando una na wukasa wosi obi nka bi overall boss sofu bakope uye most high reverend bishop prophet doctor and a doctor no mo form fan double doctor evangelist eda pastor the queen wo mo fa fasage ni nyira ka ho inspector emu dsp wa fa nko ba bia aha no waba na wo toa so a
1: so wo mentane no so
0: efe wo mentane obi wo toa ye yie nwom wo mentane wo to wo pega nwom aso da mu a akaja Psalm 23 a Yehowah Yehowah ne mehwefo twiri hia me o ma me dare me from a didibia o ja me ko nsua ehojo wade me fa de me fa kwantene so enam ne dinti minam sunsun mumpa mi shro bibia efise woni mi ne wo na ba ne ne poma ne chichire mi wre na oto mi pono e wo matanfo animu a me de me ho bo ne ntimi kru wa ye ma busu ye ni adoye nko ene be di mechi mi simi kwa na nyi na metena yehowa fie wai na wa she mi bo she radi jimi o da se wa ma mi we radi e sambro radi jimi e radi jimi o wendi mani da aso ajinkwe sambro radi jimi o radi jimi o da wose wo mentane no wa fa mpe ba bi anfa aha na wo di aba ene wo toaso a
1: wase keta wasa ma wo ne mwa brika brika na wo so nkataso ne nsunsuno
0: eno anu no wase keta wasa ma wo eho no ashfom way late form ebi no eho ne yane form 2x4 ne 6x18 nanum ko 2 form bi e de obi dem mi gina ho a e de da me nfim form ko a o padua nka ho mbusa e no so woto no 25 million form ko a fiti form capacity sa wana form ni da so 54 I want to aso du kro be ba be issue because nka so mo nyisu a amani nduru ye de ye de da so no na just I want to aso we ko wasi a wanom de asa form ni bi ni wo na wasinkete so a wasama wo emura mun kemenika na wo shon kata so
1: sunsuno
0: uko toilet so na se nsunsuno wo so a no yi ni nan o yi si ha he na isem wose wo shon kata so sanko fo wo ye omko fesi sade ye yankofo mbetena ha bo adwaman kofo mbetena sase we so jinkofo kunu jinkofo yiri ye beisem ekofo mbetena ha ji eji adamudie bribe ekofo mbetena ha edike na sika aku atopre ekofo mkoji sika duro wama mkoto okokeng wama mku wama ma akoji sika duro rifuwa jotufuwa abosumsumfuwa amalamfuwa ye mbo nulom eni edifuwa turufuwa a wafu uradia sema nye juma na omu yishu wame nyansanu wame ni mdiyeno wasu wame atemuwo eni oson kataso ne sonsono na wotu aso a
1: eye dai na ufri soro ahwiase
0: na yabusa ho se eye na du pentecost mu ahwiase eye dai na ufri roma mu ahwiase sda mu ahwiase wa nanke anopa na osiaso demo afa de eye dai na ufri so ari ai
1: ahwiase
0: twaso na fi Isaiah 28 bakumie verse 18 na twa twaso
1: nsroma shrenfo
0: hey nsroma shrenfo nsroma shrenfo eye de na ofri so ahwase na twaso a
1: adechieba otwa wahwefo
0: oh oblegu ye o he baby awakeka Kristo suma kwa duro no. Kuko wenim. Na meyane maye. Ani menyanye nenam.
1: Oh God.
0: Bible said you didn't say so from muntumu. Na oshenechi no.
1: Same fatami.
0: Baby awaku kwa duro no. Minia. U Kristo suma. Shemu ding. Na kuko wenim. Because uba ye siya yesi. Uba ye nyuna. Sa uba tina sasi wesu wedi nyia. asa ye motro mojo and ano ena no metie ye se driver ni bi akofa nuro so new PlayStation ho wode ne yonko driver akonuro so ombene nem nuro so se be ya ye beji ka ni bi amanaka na wei wo fanto aso nkoji sika duro pleko o kwaji aduro abetu obi ka abla wo de to aso gb pleko a wa wo betumi ato wo de sha wo betra sa aso aso de hia na wo de wo hia na kwata mu de a e de ko pesika duro na faji wani pleko o ji a jini bum e ba na ba bum jini bum
1: na mele bum
0: wa wo bum awrade shiwa because Isaiah 28 no verse 18 no what was wa
1: was say
0: aha
1: na moni owu apam no so be pepa
0: na woni owu apam no so e be pepa
1: na moni asamado nkasasie no
0: na woni asamando kasasie no anya den
1: enyina
0: wo sia asamando ho no ye mfre no ye mpusu no owu na wo sha won so ho no ye mona bati wo ka chere say pew brama men kasam jino baby wo sia asamando kasasie no enyina ehoye ntoku security uwo bibia kan pefem etina moba mama de won famu nkoshe nturu no mu hon pefem yakopon ye han tini bibia wo ye ne han etu osi asama no wo de asama no wo nya gana police o na wa fa butu ho na no so asia wo na wa ba ne paper bi abla nkuta license na wa hweme yi fa shiris na frim wa sa de paper ma no agia mo akọ wasi asama no ho ne de ho kasasie no enyina na wo toaso a
1: impire a ehwe traso no
0: enti empire emma dudu a ehwe bible se ehwe traso kase e ba double double asama no ho na double double enya ho ye ka double double pa asama no ho double double wasi empire dudu a ehwe traso ehwe o na sanso ye de e traso teacher ni kura ma otu a etisan na abofo ahia tra so ahia no ko adanje yo na atra so nso ehye ho wasim predo do a behia tra so no na oto aso a
1: se twemu a
0: se abani twemu a
1: ebetietia mo so
0: obi ankura eno na eba wasi abani twemu a ebetietia wo so ebetietia oso twaso ai
1: empredo do a etwam no
0: empredo do a ma no beba no
1: ebefa mo
0: uncountable lines chow was empredo do a etwam no ebefa wo na twaso a
1: if he say da anopa ewia ne anadwo na ebetwam
0: bobod mako mako
1: da anopa
0: breakfast
1: ewia
0: tio was anopa breakfast
1: ewia
0: sa breakfast we milonim kase milonim
1: milonim
0: kase sikirenkan ho kase we no adimrek
1: no adimok
0: no hot water
1: no hot water
0: wose sa breakfast we se twemu a ebefa wo fisada no pa na wo twaso a
1: ewia
0: we no lunch no nye benku asem anya betia maame na kan ma na so ho asem ya nkunuma light wine ne akate nkwan e ho lunch no eye ma wo si etwemu a ebe fawo na wo toaso a
1: ene anadwo
0: ene
1: betwemu
0: ano de the last one na wo de koda na de achi an yatoaso wo nkwa owuo ni ho bio because at this time no we say enya basa awiye no obekyi owuo ne asamando ne wabu o mate no no owuo ne asamando ne edifu atorofo no ene ompa dwaman ne ombokro no nyina wo mbo no o se obekyi sankofo ne nyina gujem eti owuo nya adwuma bio this punishment ya ukom no forever and ever ever and ever unkwa na odi betre wiase nyina we na otia we akesesem we na otia ye mensham we na otia won tra wadren ya uba ha nso num jot uba ha teloto minim papa bi oba pa afieda ebere da meta koto no na meme na mame nko asa menhwe na mehwe jina baby pa na loto yi wo permit o si chatri bom u ya permit sesi wo ba o na me call ne je na mse wo fa woni me o se ase woni me ye me fa beri ase en fampo wo hu baby poti minim obi so papa bi oba na me sia no me fruke o no no su sane na jot yi gbon nsa no na me hu no onu hume etu o twi jot no last one enwa me manu hume afa de ngusie na di kan ko wo pese wo fo so mene inye ye ana kwa kwa na na no him na so fe shuffle we are na hami o an ke mitumi jaya ke no anu no jaya kai me mpa bom jot no mo so ye mpa bo aye kai o wo bia bibi a wo ye nyankopon record agushu ho esan so obekwa ko busu nko ntanti o ma ba kokoro anyira se de wuni mpampo obi de adwuma sha won sa wo adwene bi se nipa no babusu nko ntanti wo ye ne nyina pepepe chorochoro bi bo bi gu computer so na wati be nyankonta buo pa abu no sa de wo nyankopon so tesuru ho wo papa no bo ne nyina wo record na dan wo be yi ne nyina akere wo je na no pa urade shira ho na on can't you say en shaka wa wo wu wa uradim ah kiti say say ekọ na wo ena wo be home afiri wo dwuma ho ena no pa urade mo a na wo home firi urade wo yesu kristo din urade
2: sa sa god bless you
3: hallelujah eja asamu we no obesan de abrɛ yɛn ada yɛde yɛfie ne paper ne beba no ɛda no obesan de asɛm wo yɛ abrɛ yɛn.
4: When your mind and the people

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa Abraham mu ne dey me se jo san chenye ne dey ti wa won wa juma ne dey ah mama bro stand de bro come.

no kwasam so sɛ me ɔdefo ɛsɛnsɛ me wɔbɛrema bi dia tumi nyinaa gye wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔho nya mi sika ɛnipa na atwa nanso mɛrema yɛ ɔkata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiansɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ bonimirifoɔ meyɛ ɔho nya ni menim sɛ wo so wone me adwene ɛyɛ baako sɛ mɛrema yi mama yɛ agyeɛ

tebro so ne yekọ ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mepesa me ma otia se nyina ne se ewia so no fa nkọ ba bia ewia se na da ho no enya ade a wankasa wo de ba kọ ba bia because ye wesika fa nkasia ne adefo ne anudie fa kentrembo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahunya die ni ejapade etumeji woni pankwa ankena la power num nyada so tiase alaji galba num poko transport num kumase fie bidia duana bidia duasa eso ene omu nyina ja ho adwaye kure wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya no ho a mensuro na nim nyam so do so a emo hu esa se wo wu a wamfa nko na nim nyam ne ejapade kure obenya no wasase we so ne yefa ni nachi ani ti uti asase we so na urade boa no woto nsamu a de wose wo ye ne se obra ho wase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wa wawu am ya sesa ne ejapade adi nachi ne de ama ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya won hwe yi na enye ne pen no na ono wo ba besia no ne fie a wasi talazo wo guni sika wasai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na ne poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blemo picture ne ya dia fam na basiru wa blem me hwe de tina no pa edi ba yifuru na ɔti ba mi anopa na mi wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na mi nim se first wall no kura wato no anka ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me trase sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wi ase ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nkyɛn ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dan ne kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e bedi ne enyade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wo nyame so mpa kiri kwan enam ra tie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wo ye 1975 o kono ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pantumi enya bi ya na ya yoro ho sam se and now kura nya 20 years o pese o si abrosan ye toso 9 shaka urade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasa sa wo se anke mu hu me nkwasi asem ma me kakra mini ya so wo a wonim nya nsa wo betie ye nkwasi asem ma me kakra na de ye nkwasi asem ya bobra akobo se da che be wi o ye pa enkwa na kitin kitin na no robes bi a chi wo nipa num penyo wo mkura ye 24 years etie na nipa pa pese wo gine wasasi we sho Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho. Ye campaign for aji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese menu mi eno ye hwe ne ye hu se. Menso menu mi eno se kwada ne. Na so okyra ya nsori a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu ekeka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebrebe ne so ebe ye hwan dia. Menia bisa ho se se mobile phone ye kura ukoda wonne wokyra wansori a san no mani nyina baye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odiche ukoh Hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wono ono odiche eni te ye nya wadwene se obepri bebre na odi ape wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia na wa ba urade stable ni wa chiche mu di cocaine dia sha uroba mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rastena, a gugu for me say tatatata. E hena opesa wudi wiyashiko. Asase we ya yete solo. E yeni penyi lande uradi bo wong suwe menyesika. E ni tuko 1 Samuel chapter 2 verse 7 na. Bible ni se uradi ma obi di niya. Na onu nyanko ponso ama obi edye. E ni tuti asase uwe shwa. Ase tenabiyele uradi dobe tenamno. Ma wani nso. Because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ni se yem pene diya ye washo. Na e shrenke uradi.

0: nyɛ obi ɛna ɔde wobɛtena ha woama ma obi yɛbaa no maako maako obiara nso bɛkɔ no maako maako ɛno nti hwɛ onyankopɔn a ɔde wobɛtena hɔ no ɛnyɛ deɛ nnipa yɛdeɛ ɛkeka abusuafoɔ bɛtum de pressure si wo so sɛ woanya wo a yɛgyeɛba yɛgyeɛba na wobɛhu sɛ ɔbaa no wobɛhu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ne sɛ wobɛhu sɛ wafa nkyɛn ɛbi de atetee saa ɛkɔ hospital kɔwia ba ne akye no ɛbɛwia sɛ ne wakɔdam 10 years nti asɛm no yie ɛna no na awura bi ɔsu ɔsu osu saa ɛna m sɛ awura yi amanfoɔ ayere no nam sɛ ɛdeɛ na awura yi ayɛ amayere ne saa ne adeɛ a wɔfa aduro ɔbɛnom aku no ho berɛ bi a ɔbɛ so ɔbɛwa no berɛ no adi ne hwammɔ nti ɔbɛnom aduro no na wɔku no ho nam sɛ halleluya
1: amen
0: awadeɛ o wafa pause na ɔbɛnom awu wadeɛ keke sɛ bɛrima bɛba bɛfa no akɔtena ne fie apɛ sikafia bi de ama ne papa no nawofoɔ apɛ ntoma fa mmienu bi aka ho na ɔde abɛkyerɛ ne fie na wakɔsi aberanteɛ ne nnoɔma ne bosa short wayi agu nsuoma soku asi na ɔde ne nsa baako awo fufuo ma bɛrima abɛfa adi saa nkwasea adwuma no a ɔnyanyɛɛyɛ ne nti no yɛma no kwan ma ɔnom nkuraduro mehwɛ mu sie nam sɛ mososɔ mɔmmae so ma ne bɔn monyaa no ma ne nnom no ɔnu na nkɔnkɔto awurade wɔ wofiri wiase wofiri wonayɛmo woba no na yɛntworɔ mu w'akyi sɛ wowoba abɛwuo anaasɛ woba wonwo obi awo bɛ ne bi makora na bɛyɛ bɔdamfoɔ halleluya
1: amen
0: obi awo bi ma ɔno ara ne ba ama no akɔ nsɔhwɛ mu paa obi awo bi ɛma ɔno ankasa ne ba wɔwoo no wasa atwe sika atwitwa ne maame no ɔku no ɛnɛ ne ba ne da afiase maame no nso wɔ asamando nti awurade a w'anim deɛ yɛma ne ma no maame papa a wotie me yɛ ato bo ase no hwɛ deɛ awurade yɛma wɔnyɛ deɛ nipa abraham ɔbrɛɛ pansa na ɔnya ba ɔwoo baako to wɔ genesis chapter 22 verse 1 yɛnkae hɔ abraham ɔbrɛɛ pansa na ɔnya ba yɛfuna wo ba nanso ɔwoo baako to hɔ no genesis 22 verse 1 ɛna awurade ka kyerɛ ne sɛ
1: ɛti fiase ma ɔse
0: so
1: abraham hwe
0: wɔsɔ abraham yɛdeɛn busaa wo sɛ bɔne bɛn na abraham yɛɛ a ɔkɔɔ saa nsɔhwɛ nom
1: Genesis chapter 22 verse 1 na ɛnsɛm yi akyiri no
0: ɛnsɛm yi akyiri no
1: onyankopɔn sɔ abraham hwɛe
0: awurade sɔ abraham hwɛe
1: na ɔka kyerɛ ne sɛ
0: ɛna ɔse
1: abraham na ɔse
0: ɔse
1: menie na ɔkaa sɛ
0: ɛna ɔse
1: fa woba
0: oba
1: kora a
0: wodɔno no
1: isaac
0: kɔ moria asase so
1: na fa no kɔbɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ hɔ
0: halleluya
1: amen
0: abraham wakyɛ sɛ m awurade ka ɔsɛ woba kora a wodɔno no
1: isaac
0: akyɛ sɛ awurade te soro wɔ nyina wɔnim sɛ abraham ne baɛ baako
1: ɛboanaa
0: ɔsan dɔ no nanso awurade sɛ abraham mfa baako no nkɔbɔ afɔdeɛ saa berɛ no a awurade gye abraham ba baako no na asase no so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade na awurade nkɔgye 13 no baako na abraham deɛ baako na awurade kɔgye ɛno na abraham trae sɛ obɛdi awurade asɛm so ɔsorɔsɔreɛ na ɔkyekyere abofra ne nsa ɔde ne dii n'anim na awerɛho sɛ ba wɔm no sɛ ɔmogyere kwantemfi akoraa no mbisa ne papa sɛ yɛkɔbɔ afɔdeɛ yɛafa nyina afa sekae ɛdwan ne yɛde kɔbɔ afɔdeɛ no
1: wɔ
0: halleluya
1: amen
0: ne nyina akyi no ɛnom na awurade ka kyerɛ abraham sɛ yes ɛfɛ na maho sɛ wosuro mɛ mɛpɛ gya wo no woayɛ ewiase nyinaa gya di oba me omadum na di obeshira wo somishira wo before Abraham beye almighty Abraham no odika fan sohwem ene Christopher bebre ye mpese ye be fan sohwem sie pese ye din kunim na so sosa ne wa nkunim die yade yade ene wo ko babu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bia Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me ma nkwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wa nti awurade ase a na se wo nante wa kwan so a ubefa jempa enso hwe ubebu na famu aja kan ya sembi ho
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10
0: down
1: o
0: say
1: na Moses ka chire urade say mesre wo
0: aha
1: urade
0: urade
1: me die edi be si ene anan fi
0: bra wo ni
1: ku akasai
0: wo ni wa ku akasai no
1: manonte me kasa yenya
0: me kasa mo ji yenya
1: na me tache man
0: me tache manso mu odu
1: na urade ka chire ne say
0: ena urade say
1: hana oye onipa ano
0: why no oye onipa no
1: ana se why na oye emum ana
0: why na oye emum ana de na so asi
1: odihunufo ana onifreni
0: odihunufo ana de
1: onifreni enyemi irade
0: eya why na ye
1: irade
0: eti se obi ye onifreni obi ya apache obi ye bubuani yale obi ba wi ase no ba na se obeji se ebula eya urade sha
1: no
0: adwumo
1: ah no ah
0: Awurade ogbo obi ma ni gina ho no. Ono wa na ogbo obi ma ni trase. Obi musa ni koshen.
1: Mhm.
0: Oze, Awurade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok se bidie Awurade tumi bɔ wɔ baabi wohwɛ ne sisi akyi no ma egu ne sisi akyi ayɛ sɛ nɛteɛ na nyankopɔn de bɔ nipa no anka ɛyɛ aboro so na awurade tetee no akɛseɛ saa nyankopɔn no atumi bɔ wɔ baabi a wohwɛ ne sisi akyi a ayɛ sɛ nɛteɛ na anka ɛyɛ asa na awurade tetee ne nketewa sɛ woananti awurade akwan so na wode w'akwan ɛnante wɔ saa awiase wei mu a wobɛkyɛ wo nkwam mmienu afa haf With God, all things are possible. On your coupon, the big Biawa Yano, yes, you were moon, you know, and your mistake. And you are sitting up, be alive, I did do better, Mono, so we say, Chip. And I know, because yes, you say, on the flying, you know. Hallelujah.
1: Amen.
0: John 9, no young Kayo. Ayanina, and I say, Yanaja. And yes, you say, Yanina, and Yanaja. Nemum sa be ya wo nyankopon nim nyam beda di nti. Eduru ba bi awurade tumi di woni pa bi konso hwem na opese ode shede ho anim nyam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya na awurade pese wo ye boni. Ma abusua ne namfo de obi a solidity awo. Na wa ma wa painter. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ayɛ ne nyam hyɛ ama wɔ no nyankopɔn hɛ awurade ne israel fɔ de firi misrim ɛkɔ kana no sɛ ɛnyɛ nsɔhwɛ ne ade a wɔn kokokoo mu a nyankopɔn ɛda ne ho adi kyerɛ wɔn wɔ nsɔhwɛ no mu a anka wɔn nhu sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ da kyɛduru baabi a ɔmansukɔm di wɔn na wɔka kyerɛ na moses wɔka kyerɛ mose moses ka kyerɛ israelfoɔ no sɛ mo nyankopɔn bɛma nsuo afiri botan mu aba na israelfoɔ sa ho nyankopɔn bɛnyi wayi afiri misrim asase so ame abɛduru ame ɛho akyerɛ yɛn na moses de poma no akyerɛ so de abɔ so na nsuo afiri mu ba na israelfoɔ no ahu sɛ saa akɔ a yɛkɔ yi onyankopɔn bi yɛdeɛ ɛdi akyi ɛti aduru baabi a awurade de wɔ nipa kɔ nsɔhwɛm de hyɛ wɔ no no ho animnyam ti asɛmri yie paa ɛduru baabi a awurade de ɔyi ɔwo sɛ wɔ se wɔyi mɔburoni firi sumina so first samuel 2 no yɛkaeɛ no yɛnkae hɔ bio
1: ɔdenatena mapɔma mu
0: hwɛ lamentation 3
1: kwadwom
0: 37 to 39 twerɛ no ka ase bi wɔ kwadwom ɛtirɛ miɛnsa aduasa nson ɛkɔ no yɛhwɛ asɛm a twerɛ kronkron no ka
1: ɔse haa na ɔka na ɛbɛ mu
0: hwan na ka a ɛbɛ mu
1: berɛ a awurade
0: ɛberɛ a awurade nhyɛeɛ
1: ɛnyɛ ɔsorosoroni no anum na na musuo ne papa firi
0: ɔsorosoro nyankopɔn no
1: anum na musuo
0: nanum ɛna musuo ne papa firi sɛ wate asɛm no ɔsorosoro nyankopɔn no ao nanum ɛna musuo ne papa
1: ɛfiri
0: Amos 3:6 yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ ɛnɛ wɔ nipa ne twan ne berɛ a yɛde ma wɔ nyankopɔn ɛgyeɛ dɛ agyidifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye yɛdi akɔniaba yɛkɔa ne yɛba ɛkɔa ne yɛba adeɛ kye no adeɛ sɛn si yɛakyi no akyinakyinakyinakyini anante yɛne berɛ kora a yɛnkasa yɛde bɔ mpa yɛ ma yɛ ho obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛdi yie obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya sika obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya ahonyadeɛ nti wobɛhwɛ abrankyeɛ ketekete ababaawa bi na wadi wiase agyapadeɛ sika ne ahonyadeɛ akyi na ɔde ne wɔkɔkɔ wura tebea mu oh lord jesus woka yɛ asɛm no a Amos
1: 3:6 ɔse anaasɛ ɔhyɛre totorobɛnto
0: wɔhyɛn totorobɛnto ɛwɔ kuro mu a ɔmae no ɛmmɔbirim anaasɛ
1: bɔne bi ba kurom
0: bɔne bi ba kurom a
1: ɛnyɛ awurade na ɔmaa no
0: ɛnyɛ bia awurade na mema no baeɛ anaa
1: ɔbisa
0: mahu obi a wakɔtena kaa mu ɔtwaa tekete no wieɛ pɛɛ ɛna ɔgyaa ne mobile phone wɔ fie ɔsifoɔ m tɔn tekete no gyina hɔ ɛpɛɛ ka foforɔ duru kwan mu no na saa kaa no anka wɔfo no ɔkɔnya accident wɔ kwan mu ɛsu abla ne yere eyi fun no na ɔde yɛ call no hallelujah yɛ a wansan function bag no mu ɔgya to akonnwa mu kyɛne yie paa ɛma ne kunu no gyaa no wɔ fie ansa ne wɔmfa kaa firi asafo akɔta no so ɛsia ne yere ama ne yere abɛfa kaa foforɔ no saa abla no ɔdedi ne yere atɛm
1: ahwɛ
0: hallelujah
1: amen
0: ɛne ti hwɛ kwan a awurade de joseph faa so ansa ne wɔhyira no
1: sɛbrɛ
0: genesis 39 na verse 7 down no na 50:17 no kora nanyɛ tia
1: Genesis chapter 39 verse number 17
0: twerɛ no se sɛyɛ
1: ɔse na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ akoa hebrewni a wakɔfa
0: no fa bla soro kakra ne yɛnkɔ
1: mfamfiri 13 no
0: ae
1: na ɔbaa no hu sɛ ɔgya n'ataadeɛ wɔ ne nsɛmne firi adi
0: 57 no bla
1: verse number 7 na ɛbaa sɛ akyirɛ yi no
0: ɛnɛ akyiri no
1: joseph wura a yere tu n'ani si no so
0: joseph
1: wura yere
0: ne wura yere no ɔtu n'ani si joseph so
1: na ɔkaa sɛ
0: ɛne ɔ se
1: wone memmɛda
0: wone memmɛda
1: nanso wampene
0: nanso wanyɛ deɛn wampene
1: na ɔka kyerɛ no ne wura ne yere no sɛ hwɛ
0: hwɛ
1: sɛ me wura anya me
0: me wura anya me nti
1: ɔnhwɛ deɛ ɔwɔ ne fie na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ahyɛ me
0: nsa ahyɛ me nsa
1: obiara ɛnyɛ kɛseɛ nsɛ
0: ɛwɔ fie ha na adɛn na menya amumuyɛ kɛseɛ te saa
1: na ɔnkame me biribiara gye ɛnam sɛ ne yere ne wo ntira na adɛn na menyɛ amumuyɛ kɛseɛ yi na menyɛ bɔne me ntia onyankopɔn
0: nti joseph antrae sɛ wobɛyɛ ɛkyɛ sɛ onipa yɛ bɔne a wɔnyɛ ntia nipo wɔyɛ tia wan
1: nyankopɔn
0: nyankopɔn to asɛm no so ɔse na da bi
1: na ɔka kyerɛ yosef saa daadaa
0: ɛyɛ adeɛ a na ɔtaa yɔ na ɛrekɔ anim no toa so
1: nanso yosef antie sɛ ɔne ne bɛda
0: saa
1: na amma ne nsa anka no na da koro bi
0: da bi
1: a ɔkɔɔ ɛdan no mu sɛ
0: ɔkɔɔ dan no mu sɛ
1: ɔrekɔyɛ n'adwuma
0: ɔkɔyɛ adwuma no
1: na efie hɔfoɔ no mu biara nni hɔ
0: ɛnni hɔ no
1: ne wura yere no sɔrɔ
0: ɛna ɔba no sɛsi joseph wɔ dɛ mu hɔ sɛ
1: wone memmɛdawone
0: memmɛda
1: na yosef gya natade
0: n joseph gya atadeɛ no mu obie hyɛte no
1: ɔgyaɛfiedi
0: ɛna puawu ɛna ɔbaa no de atadeɛ no kɔyɛ report sɛ joseph ba bɛrepu no mɛboa
1: ɔdekɔyɛ evidence
0: atadeɛ nini ɔhene ne so David Joseph wani na sam kra ɛna twa wo prison
1: nko tu
0: me bana
1: ai
0: ana wa yene koso dae fine ne betumi akyra sie ɛna David ani bi se me free prison ho ba no na abrantie bi ye friend Joseph tu ɛkyrɛ dae aso ɔhene sɛ ne yɛ mon kɔfa ne mra Joseph kyrɛ dae na se pɛ ne yɛ pɛgya ne ne si plan minister
1: ai
0: Joseph dafi ase wono na na twi nyina ne se woba na hano
1: ai
0: na wonim se urade de na fa saa kwan ne so na wa hye na nimnyam hallelujah
1: amen
0: Joseph ani ba no nti Joseph sei owonka ye pa o se abla Genesis 37 ni nuano eto no no Joseph wampa ba se ni nuano moto no
1: dabi
0: ibi ni nuano mota na to the stress se ebi kura ka se wo mfa no ntua mlem ni ntua nwanu su ni enku no na bible se ni nua pa ni ji wo mfa mu sem Genesis 39:1 wo ho ne koto Joseph
1: Oh,
0: okay, 39:1 on Ukraine, Frank Campbell Prepo. Genesis 39, verse 1.
1: Genesis chapter 39, verse number.
0: I had to run this.
1: Now, the Joseph come his dream. Now, Pharaoh, Penny. Na Pharaoh peni Potiphar a oyɛ ankɔbia foɔ so peni na
0: aha
1: na oyɛ mizim ni no
0: aha
1: no ni
0: sa
1: Ishmael foɔ
0: tuaso
1: a ɔde no kɔ ho no
0: hallelujah
1: amen
0: ɛne yɛ tɔ Joseph ana meboa
1: han na urade di Joseph echi
0: na urade yɛ nian
1: odi Joseph echi
0: Joseph ho anom na tɔ no ni nuanu
1: nuanu
0: ejebla ɔmo tɔ no no na ɛkɔm kɛsie si Israel man mu afa de na Israel foɔ aduane ho ayɛ den na ɔmo yɛ ɔmo agye so mbɛba Mizrim aba bepɛ aduane afri Egypt akɔ wɔn mo ba na nipa ɔhwɛ aduane so ɛwɔ Egypt hɔ ɛyɛ wɔn mo nua Joseph ɔhyehyɛ nuane bi ma wɔn mo na wonim asɛm a Joseph kae ɔse nuane na mede ama mo no a mokɔ no monhwɛ yie na obi ebu amfu ne nua sɛ wo na ɔmayɛ tɔn no ona me ye ni sei o ka si enku no mo kɔ no ma mo nkɔ nkeke kasa mo kɔ a mo nkyia me gyama me na onyankopɔn ni die ye ene die bebe nti ene o ma mo tɔ me sɛ me mla Mizrim sɛ be ya kɔm bire yi mu no me ba be ye minister minister wa ha na kɔm enku ye
1: da bi
0: bible sɛ Joseph kɔfa ne nua no nyina fiti Israel ba Mizrim twa asase kɛseɛ eduru ba bia ewurade ye nooma bia na se wante ewurade ase na se wode wa ho ode beye wode unya san beye abekɔ problem ani ti ebla Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9 ebla Job ko nso hwe mu no yen kan asem bu ho Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9
1: Job chapter 2 verse number 9
0: na yire kan sey
1: na ne yire bisa no sey
0: ana na yire sey
1: oda su kura wu
0: Job
1: die nu ara
0: oda su kura wu die mu
1: domi onyankopon ne wu
0: domi awurade
1: ne wu
0: na wu
1: na obua no sey
0: ana Job sey
1: sade oma sade imagine ntue nu mu bikasa na
0: wo sade e ma nkwashiafo bi kasa no
1: na wo kasa yi
0: ana wo kasa no
1: Ya je onyankopon ho adepa
0: maji onyankopon ho adepa
1: na adebone na
0: odebone so aba masum
1: ye ni na mu no
0: we ni na mu
1: afa na no anye bone
0: isa gaura
1: amen
0: wacha sema Job kai maji onyankopon ho adepa awurade debone so aba masum
1: sum
0: ene jidi fo yesi yesu ma awurade ye mududu o sai na timika sasem we ye mududu osen Job amfa nhye bayie
1: na bi
0: Job no wa busuo
1: hwe
0: Bible krashe na busuo nyina apo no meboa na chese Job no wa busuo dem nipa na den ba wiase na so ebro ko nso hwe mu no ose magye nyankopon wa depa ode bone so aba maso
1: sun
0: hallelujah
1: amen
0: se Goliath anti Israel fo anke David enya kwa ya meye wo hene
1: na bi
0: ti bible no sɛ mo mpre dia mo wɔ so na mo ma mo ni sɔ dia mo nya
1: emu nya
0: isa gaura ni
1: amen
0: nti wo kɔ Psalm 37 a verse 7 kai wɔ ne yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ Psalm 37 verse 7
1: Psalm 37
0: verse 7
1: ɔ sɛ yɛ kɔ mo awurade na to obu ase twɛn no ɛha wo ho deɛ ne kwan asi no yie no
0: wɔte asɛm no ye ko ma urade
1: eha ho
0: eha na to bu ase ya den
1: na
0: ho na am de no ye ko ma urade
1: e to bu ase twen
0: se wa ye boni a ye ko ma urade odi yi a ye ko ma urade onim se sam 41 na urade se ya otime de yale bo obi ma osan dane yale ne mane san besi ni ye
1: ah 41
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okay, what do you say?
1: Psalm 41 verse number 1 down.
0: Uh-huh.
1: I say, you say, India, or dream of Bonnie, Rade Bajeno, Daboni, Rade Bajeno, so, now a man of Unka, the Wishan Assassin, so, now a ring, you know, Asian at
0: Tata Vosa,
1: our penance, Rade Bawa, we yadia impasso, ne yade a o yare da ho nyina
0: na o yale ya kura o yale da ho nyina
1: no ba dane no ama
0: na urade tumi dane yade no
1: ma ne si yi
0: ba because I believe ye je me baby to hospital to financial hospital that time capre kura ne mo eji akura tu we ba 1 million 2 million 50 Ghana isanga urade ne bi sene me mobile money ebi ba hospital na obehwa akura na wadi milu pano kese
1: de apa
0: pink milk number ti c2 hallelujah
1: amen
0: na me sha milu ni bi wi na mdi bi yeti ti ni ma hono chao pano ni mebua me de bom fi se ba na omo de ba hallelujah
1: amen
0: ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo kwan kon sohwe ma wonye nkunim difo eti bible ne se ye ko ma urade na to bo ase na twen no na ono ena obeden
1: obeyu efu atamfo nsa
0: aha
1: urade ba wo wa yade mpaso
0: e urade ba wo wa wa yade mpaso
1: ne yade a wo yare da ho
0: na wo yade akora wo yare da ho no
1: odane no ama ne si yi
0: hallelujah
1: amen
0: anything of Romans chapter 8 verse 28 kai ho Romans chapter 8 verse 28
1: Romans chapter 8
0: verse 28
1: verse number 28
0: Chiron
1: is say
0: I say
1: e ti fi aso say nyankopo agina tuomu ahotoso
0: onyankopo agina tuomu ahotoso koi
1: na ye nimi say wona odo onyankopo
0: ti ye nimi say
1: wana
0: odo awurade no
1: ade nyina di bua won
0: ade nyina di bua won
1: ma ni wie won yi
0: hallelujah
1: amen
0: wo odo awurade no ade nyina di bua won
1: ma ni wie won yi
0: na san so ye de ade ade nyina papo boni o eti fase no na pentecost for won bi na omoto ne se o se enooma eye sisi
1: ni ne free
0: ni nyina free ewurade ho asida for the ese won fa fase no sana na nyum ne ti o ɛno ɔma ɛyɛ sisi ne nyina fri ɔwo sɛ ɛnɛ no ɛno ɔma ɛyɛ sisi ne nyina fri awurade hɔ no ɔwo sɛ ɛnɛ yɛyi ne nyina fri hɔ
1: yɛasesa no
0: ɛne yɛyɛ no ɛno ɔma ɛyɛ nhyira
1: nhyira
0: ɛtiatiasɛ ɔdɛm a obi apɛ blessing ɔse hɔ a wɔgye awurade die no halleluya ɛti wo kɔ James 1 12 a transom ne kansɛm bi James 1:12 aha
1: ti fi asɛm sɛ
0: ɛne ɛbɛ bia full life na to
1: ne ɛso aba
0: aha
1: verse 12 no
0: aha
1: ɛhyɛ ne onipa
0: James 1:12 ɛhyerɛn ka nipa a
1: ɔtɔ ne bo ase wɔ nsɔhwɛm
0: ɔtɔ ne bo ase wɔ nsɔhwɛm
1: na ɔse onye
0: na
1: ɔse onye mfirimu
0: na ɔfirimu fi a
1: ofumufia
0: totrotwa
1: obenya nko
0: obenya dia
1: urade
0: tindie abotire do nshiranka nipa woto ne bo ase won sohwem da ofumufi totrotwa obenya nko nimdie abotire kensem ya abeya ganafo wekiken sister ya yesi police vo ahwe no bangi police ni bi ahwe no bangi sister 6 months you musumisia ana odi atususu anya 2.5 ye kan yafo mu ahiafo pa ahwe obeto so ba miensa na amienu
1: tontofi
0: fi se otie ni nsem na ni interview na kire se 2.5 no kura ne ko wi ase na ohwehwe atira kwan biu na ohwehwe se omo be ma no 200 ye fe se 25 cedis na ko de akoto sala la ke kura ma ne nana ekura no no na onya eno wo yawo hallelujah
1: amen
0: ezo ya police ni ni bone so tro be 5 bi a ye bu ne furu mu so be 10 ni ye bu ne tikwa chi be 3 o kakreti boma bro oji ye nyina 24 no and then wanya 123 million
1: hey
0: obano akra mp we fra meboa 5 million meboa 2 million despite nim nyina boa boa bi wo mo keke sika no ebo mu no sister na ye bo no no wanya 123 million asotro no waji ye no wanya mu 123 million
1: Salvation J3.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yeah, yeah, interview wakra. Mena me peace FM let me tie. Ombu says this is a police no yen day also enya hwee. Di onyankopon be ye bia ye. Nti ono de odi police ni ne boni che no. Wa ya de pa urade nhira no.
1: Hwe.
0: Police ni na ntene ne nsa ye de. Na so won kwan ye urade afa so. Edi esira no amena benya 123 million sa sika we ye de sene sema obeti ato because we are so da ye se obenye sika hwe koya a fa so a ni saka 123 million
1: pray
0: uti an interview a osibe bi kura a wote no ye tu no ne bosoma mi esa kura so a ye tu no she kwaye urade de afa so nya 123 ye an interview last month kind say police ni ne de odi ne mfunso ne ne boni nyina ade che no ye mfa aseda ma urade mani age sister no yi pa urade nim kwaye ofa so a o hire nim pa ya so mi so na account mu awi na se okokakraka so mi so ko bank wa ko yeze so mi so nya na nke police ni bi abbo na fulum reja amamfu avese ye de kakra bebre no a tie na tie ni ye pa awurade wo kon ya ofa so a oyɛ ne no ma nyina ye bo na fulum 11 nanim 8 ye bo ne kwa chi 4 kyirie so 6 makan ni nyina ene ye tu ye na wo no ba ko na buro ba ko ne de ne anka kan ne de a ishanke urade
1: amen
0: brosu makumakumakum kokreti ya miyenya bae 27 to 26 brosu 123 million umpe we na upe dien with God all things are possible urade enye wakwane na kwane owani ekwaya ufasu edi shira ubiya uwiasi